0: visi mitonga ko au vai fa nuatu pola
1: o kulo o tonga tau he mal mal e kau polisia me ta pulita o fuluma tolu mei ha teiho ye hia fela vi tonu mo e tupu anga o e malo o loha ma ta pulita o tolu ngo fulu mei fa nunga hina o to lau ko hili eni e vite hia pe e ma ta pulit ko eni ke he kau polisi ke he mea na e hoko
2: Eke ngō ngali ti o tonga mai puli aptanga polis tonga tapo hala toa tau whanane pihi. Nei mahe kau polisi a li pōti whafuafua ke taimi hawhi e anō heng heng sāpate, whikau aki mai sino o ihe loto hala kua ni osi mā lō lō hangi e koe whakatapu. Koe sino koe ni nei mā uia ihe hala liku whiunga tonu mu whanunga hina utu lau, whakataha mai mea lele ni hoko ai, ai whatu tāma ki. Pehe e tāuwha, whatatau ke whamatala ko tāna ke kau polisi i lalotonga ni, ko e whatu tāma ki ko ini nehoko i loto hala, ne iai kaunga tonu ki ai ae matāpule ko ia na e pekia, ne maukawa mālohi, pehe ke kau pāsese ko ia ne ihe mea lele, ne nau maukawa mālohi mo ki nau tolu. Nā te pehe tāuwha nai au te kau polisi ke e lia ko ia nehoko e whatu tāma ki, kua hola ai whaka uri me kau pāsese. Ka ihe pongpong sāpate ai pe, ihe kei whakahoko e ngāo e kau polisi ihe e lia ko e ni. Nā te whokia te matāpule ne whaka uri o vete hia ke he mea nai hoko. O kumahino ko e ni ihe nai pāsese he mea lele ko e ni ko e toko tolu ai a ko e ua tangata mo e toko taha whewhine.
3: Nā ua te kau polisi ki he halariku, whewa tonu mo whanonga hina. Eia, o whae, ngāwe koe ni koe sino e pekia ulotonga i he halapure a ngā, nā e lawa o whae ngāwe ki ai, ulotonga i ai bia mo e serete mi sino, pe koe kā eni, ku i he sino pe bia moi. Nā e whae ngāwe kau polisi, lawa o mai pekia ki wharemahaki, ko hui ko speki a ia. Nei te keke lawa identify he taimi ko ia. Ko e mea le rena keke ha ha whaka uri ai. O si mawahe nihina i he mea le re. Ai ko e kei whai koe ngawe ka polisi o au ki he whaufua ke he walube o fiai. O ku whoke atu ai ai whaka uri o sa renta ke ka polisi. Ai koe whauri koe mea lere koe ni koe matapure tau a tolu mi hati iho. Ai nei ai mai whanonga mai a i he halari kū i he henghengi koe ni whaufua ke wha henghengi. Pea mwe ne pāsese e tuko tolu. Ai koe tuko e tei mini ai ngāri koe pekiana i he nai tokoto e halapu e angafu ai tau ke tunga koe poti o mau e tai mini. Kau kei lere pe ngau e koe kau polisi ai o maheno na e malati. Pe a kake toi lawa mea lere o lere. I he ne mawahe me he sino pe kia pa na uhola lewa me he sino. Kako tunga e koe tai mini o spuga e pe kau polisi he pongpong i a tatau au sapate taha ua. Ai wha uri koe mata pule tau atolu mi hati. Pau lo tonga tau hia a fungima kau polisi. Ki he aho anoa koe o e mahi nani pe. Koe tūnga koe kui hei, koe maino koe pekia koe ni, o ku patatau ki he whatolo whae kau polisi, pekia ia mi he halapure anga, aia koe pekia ke nono walu en i he tauni, i he halapure anga. Maino pe koe insiten koe ni, na ene whelave i pa makau malohi, ke ka upa sese pe pe ki ka nego na na mawa he mesi me na to lawa o ka to e fa matala pe me hi di go di e ko ka upa sese ko to tol e ko u a tangata pe mo ta ha se fin pe ko ke ho ka tenga u fa ka polisi ki se i ko di
2: Nei te pehe tau fok i hei toka amake ke ngahi ata me viti ok fi ave a ke hole mitia fa sosiale ke tupu anga mo na tūlai mālo lo e mata puleni. Nani tūkwai pēa e tapo ke kakai e whanua ke oua e te tuwha ki hola ngahi ata ko e ni ka e whaka apa apa i e sino o e pekia. Na te tuka te pe tau fai fale i maolunga ke kakai o e whenua, a e whia mau ke whapotapoto i ai mau kawa malohi, ko e hui koe alu ke te hiki hiki tōangi, a e ni ihi o kupu ke he kau polisi ke tō tua, ai mau kawa malohi, ko e hui e malama ke ikai ke te mapule i e sino e tangata kai hoko whatu tāmaki, pe mo ui e moli.
3: Vambe ke te whamanatu pe ke kakai whenua. Ku tūpā pēna polisi ke whapapau i o kumalo moha o se whanoa aki. O koe lere hoko hoko maine ngā imaina koe ni maina ni e wha. Ai siwi ko nā koe kau polisi e halapure anga. O kumahino pēo kai pēke holo e whauri ko nā aia. Ka koe hiko i siu koe ni o koe ni whela vei pēr mo e kamalo hi. Koe tokanga e poti ngā koe ke kore he kakai whanoa ke tau whenga wa kwa ke malu ba mo hao to hi ko nga stai mi ka to anga te he ki nga hi pe ko no to nga les ma winga pe ke malu ba hao ko e ko ho ma ka malo hi pe so pa u ke ma wa me fo e berere a kai kai ma la ba ke fa to po la ve fa to pa mau mau ko au pe fa to po ha pe ki a me ko ya ta u a ko au ke a ho ni ba ko pe ko e tau toi toka ngangi i whiwhonoa agi, i koe malu pa mwe hao e kakai e whonoa. Kei ke ngata ai, kau kore pe ki he kakai e whonoa, ke tau whatonga e mua anu seha holo ngā hewi tio, o kuru hi tau whapapa i e sino e pe kia pa mono whamiri, e kai ko ia kau whahoko e ngau e whatotolo e kau polisi, i e mohoni o e mea koe nai hoko. Kwa pe kore ke tau whetokonia ke tawhako ia, ke uhi ke oa tene takihala i a e kakai whonua i ngai keisi o ku natula pereperengesi, ke uhi whilawe ia pa moe pekia, pe ku e toka kalahi ke putunga polisi.
2: Kai ke he koe matapule ko eni nā e pekia, koe matapule tau tolungo fulu, pea mei whanonga hina, a ia nā e hoko e whatū tāmaki, nā e ikai ke malawa ke whapapau he kau polisi pe ko hai e matapuleni. Nā e toki whapapau he kau polisi mei he ene tau ke te tau whango fulma nima ai peki ia. Kai ke he koe mui hono walo aki eni ko lipo te kau polisi ke mā lolo, tupu mei whatu utama ke halapule anga i he tau ni pe.
1: Whapapau me ofisi whaampastoa si aina i tonga ni ko whakafoki hao mai a yongo whewhine tonga e toko ua mei si aina. Nei tuku aki i ne aweta e whakalao ki naua ki si aina, ke nau mau whamili mo e kautanga tai whanua si aina. Ko e whapapau i eni me hi whamatala ko tuku mai mihi ofisi whaampastoa o si aina i Tongani, hili ena tu uta hao mai ki Tongani i he fiafi ane afi. Ko hili eni ahono uloa ki whaha mihi ofisi, ahono waka i he ofisi, ahi ngahi whamatala ko tu whake hole mitia whasose a leo pehe, ne iai whetukta e whakalao, o haka kai whiwhine tonga ke nau mali i si aina. Ne kai ke te tuku maha whai ki iki ka oku mahi no pe na e ia e whingau e aki ai ofis wha ampastoa si aina i tonga ni. Pe a moe ofis wha ampastoa a tonga i si aina e whakataha pe a moe tokoni ai potunga e polisi a si aina ki hono whatatolo i e ka venga ni. Kai ke heko hili ene no tufa ki hole miti wha sosiale Facebook a ngai whamutala o tuku aki i o ke whanau whiwhine o awi whafufu ki nau tolu ki si aina. Kai ke hene te whakahafo ki hei whamatalani ne malawa o whafoki mai e toko taha ki mua ka koe toko ua eni ne to whafoki mai ki nawa i he whiawhi ane a whi. Pea koe uhiko o se ni koe taha e mau anga mo ui te whito atunga ni. Ne kai ke tōko e whei ngai puli anga ke whakaivia sektoa ko e ni ki hatu unga tāu kai malawa ke uta atu ae ola o se ni ki tu a puli anga. Nā e whaake minista e potunga e tautai e fuafua tohi wha ofisiale, ki ona whakangufua pe whakaata ai maketi ka tu imata moana ke e uta te koloa o seni ki tua puleanga.
2: Ko e hili e ni e whakahoko ahano sivi-sivi i wha auliliki e e lia ko e ni, pe ok whibina pasi mo e fie mao a tua puleanga. Nā e talo i kai ke tu ngawe a ke maketi ka tu imata moana talo mei he toa e COVID-19 tahiwa i tonga ni, pe a koe toku whakakato e ni e ngā aue ke whalele e maketi ki hatu unga o kuto e whapo fesnale ange. Kona whaata ko e ne maketi tu imata moana e malawa ke uta tu e ngahi yola o tau taimi i tonga ni ki tu apule anga tau tau te whito ki he ika kalasi koe hoho mō. E malawa e ne whaata e kau tautai whaloto whanua ke awe ngahi ola o e nau tautai ke siwi-siwi i tu imata moana
1: kimu apetok fa atake uta fa komersiali atau kitu apuli anga. Kota hening ai fema vivile puli anga Amerika ke ngai fonua ok na uta tu aika ke fale lei i pe fa papau e ngai fale ok sivi i ai aika ok hitu nga tau ma a hai sini pe ale lei foki. Ko e whainga maari ele lei en ke kautou tai wharoto whanua pe he ke te whakalahi ai e maunga au e ni ihi o kunau manako ki he tautai ke u tātu ai ola e nau tautai ki tua pule a ngā.
4: E he kamatanga o e polo kalamani ne e whakahonga tuai o ki ai ai whakaamu e kamata i he ahoni, i he nima e fiafio ai ahoni, pe pe he ne hokohoko atu ki he kāu. Ai whainga maari e ki whai ai ai tala noa, pe amu e whakamatala, pe amu e whakamala ala, pe amu e whakainohino, pe amu e tokoni. Teko a ki pe amu e ngā aue o ku kaunga ki he te menchea, e tuk whakahoko atu i hani mā e tala teo ko ia ki whakamala ala. Ka e ki muai ko eni ai lofa kaitamaki, ui tau whasi hanhoko, pata toki hoko atu ki ai.